0: Opozetango gure.
1: Iraian itzuliko gara. Bitartean gozatu gure ari musikalarekin.
0: Zuidatxa jo batekin.
1: Jarri gurekin harremanetan. Arraio.eus.

0: Arraio irratian, oporretan gaude.
1: Horregatik, ari musikala duzu entzuen. Ondo bidean, irailen itzuliko gara. Irratsaio bat egin nahi baduzu, jarri gurekin harremanetan. www.arraio.eus

0: Internetez, irubebikoitza.arraio.eus.
1: Jarraian, Arraio Irratiko ari musikala izango duzu entzungai.

Arraio Irratia, Zarauzko Irrati Libre. Internetez irubebikoitza.arraio.eus.

0: Arraio irratian, oporretan gaude.
1: Horregatik, ari musikala duzu entzuen. Ondo bidean, irailen itzuliko gara. Irratxaio bat egin nahi baduzu, jarri gurekin harremanetan. www.arraio.eus

zure ganan naramaten oiek aizearen hegalak dira. Zure ganan naramaten oiek aizearen hegalak dira.

naramaten oiek aizearen egalak dira. Zure ganantz naramaten oiek aizearen egalak dira.

zure gana naramaten oiek aizearen egalak dira. Zure gana naramaten oiek aizearen egalak.

se alegra.

0: Internetez, irubebikoitza.arraio.eus.
1: Jarraian, Arraio Irratiko ari musikala izango duzu entzungai.

Arraio Irratia, Zarauzko Irrati Libre. Internetez irubebikoitza.arraio.eus.

0: Arraio irratian, oporretan gaude.
1: Horregatik, ari musikala duzu entzuen. Ondo bidean, irailen itzuliko gara. Irratxaio bat egin nahi baduzu, jarri gurekin harremanetan. www.arraio.eus

0: Bueno, diska amaitu da. Espero dugu gustatu izatea. Orain eskerrak, baina lehenago lau hauek aurkeztuko dizkizuet. Ahotsa, gitarra eta piano, Gorka Urbizu. Aitor Goikoetxea, danborrak. Mikel López Rubio, basua. Aitor Oreja, beste gitarra. Bueno, orain eskerrak. Marino eta Gon hauengan sinesteagatik. San Martin anaiei, hain nibelillo. Tito, Xabi, Taion, naita naiez. Euskadi Gazteko saria irabazten lagundu zigutenei. Ibon, Javi eta Iñaki, bideogatik. Areitz, Betelu, Larraun eta Lekunberriko gazteria. Manolo Gil, Aiko herria eta bere alkateari. Mitxausenea, Miguel Ruiz, Juan Luis Napal, Seiot, Paco Flores, Euskal Herriko gaztetxe guztiei, zuri eta bereziki familia eta gurasoei. Diska hau etxan behar ditugun, horiei eskaina dago, Opa Juanjo eta Xabi.
1: Opozetan gaude.
2: Iraian itzuliko gara. Bitartean gozatu gure ari musikalarekin.
1: Merezu idatxea jo bat egin.
2: Jarri gurekin harremanetan. arraio.eus.
1: Arraio irratia.
2: Zure udarako konpainia.

0: Internetez 3v.arraio.eus.
1: Jarraian, arraio irratiko ari musikala izango duzu entzungai.

0: Uere, opozetan gaude.
1: Iraian itzuliko gara, bitartean gozatu gure ari musikalarekin.
0: Merezu idatxea jo bat egin.
1: Jarri gurekin harremanetan, arraio.eus.
0: Arraio idatxea.
1: Zure udarako konpainia.

zenbat itxuk, begira da zuzen. Homero bera ere, itxua omen zen. Recharles eta Bakek, itxuegon arren. Ez alzuten ikusi, besteek baino lehen. Kasu.

0: Internetez 3v.arraio.eus.
1: Jarraian, Arraio Irratiko ari musikala izango duzu entzungai.

0: Arraio irratian, oporretan gaude.
1: Horregatik, ari musikala duzu entzuen. Ondo bidean, irailen itzuliko gara. Irratsaio bat egin nahi baduzu, jarri gurekin harremanetan. www.arraio.eus

Pospolin. Popojcio. Lipo Pospolin. Popojcio.

0: Opozetan gaur.
1: Iraian itzuliko gara. Bitartean gozatu gure ari musikalarekin.
0: Zuida txailo bat egin.
1: Jarri gurekin harremanetan, arraio.eus.

0: Internetez www.arraio.eus.
1: Jarraian, Arraio Irratiko ari musikala izango duzu entzungai.

0: jarri gurekin harremanetan.
1: Gure telefono zenbakia
2: 9463 81 83. arraio.eus.
3: Zorkuntzaren daupadek, borboska jarri zuten zainetako gozorita. Umegaizu ginenak, egin edo ez egin autartara. Egu gorrian, Doberman beltetak ingezi, begipuntuaren jedea zorro. Ina hartan izatezi, plante kontzentzia izaten eigaro. Kolpatuz, kolpatuz, kolpatuz, borrokan zolatuz. Inor preso, goze, zapaldua den enean, bizimodu lasei bategatik, idealak ez baztertzearen autua, gure batua. Dena kale inorrez, dena ala eterrez. Irautzaren komunikazio gerrilari denboran, erdi preso bizi ordez, erdi libre ziur. Zortuz, zortuz, zortuz, ekin zartolatuz.

urteak, garaipenaren zain. Eta bizik gara, lehen lerroan, herri armaza, borroka itxarokena. Eta biziko gara, lehen lerroan, maitasuna dugu, askata.

Arraio Irratia, Zarauzko Irrati Libre. Internetez irubebikoitza.arraio.eus.

0: Arraio irratian, oporretan gaude.
1: Horregatik, ari musikala duzu entzuen. Ondo bidean, irailean itzuliko gara. Irratxaio bat egin nahi baduzu, jarri gurekin harremanetan. www.arraio.eus

0: Internetez 3v.arraio.eus.
1: Jarraian, Arraio Irratiko ari musikala izango duzu entzungai.

0: Opozetan gaude.
1: Iraian itzuliko gara. Bitartean gozatu gure ari musikalarekin.
0: Merezu da txaio bat egin.
1: Jarri gurekin harremanetan. arraio.eus.

0: Arraio irratian, oporretan gaude.
1: Horregatik, ari musikara duzu entzuen. Ondo bidean, irailen itzuliko gara. Irratsaio bat egin nahi baduzu, jarri gurekin harremanetan. Hiru bekoitza arraio.eus

Arraio Irratia, Zarauzko Irrati Libre. Internetez irubebikoitza.arraio.eus.

Helburu nagusia zein da feminismoarena? Da botere erlazio guztien analisi kritiko bat eta eraldaketa kritikoa egitea. Eta horregatik da oso integrala. Ze ez da bakarrik patriarkatuaren sistema jartzen duela mai gainean, eske jartzen duzu mai gainean nola funtzionatzen duen dana, kapitalismoak, nola funtzionatzen duen gure politika publiko desberdinek, nola funtzionatzen duen gure hizkuntza, gure medikuntza.

0: Internetez, irubebikoitza.arraio.eus.
1: Jarraian, Arraio Irratiko ari musikala izango duzu entzungai.

0: Arraio irratian, oporretan gaude.
1: Horregatik, ari musikala duzu entzuen. Ondo bidean, irailen itzuliko gara. Irratsaio bat egin nahi baduzu, jarri gurekin harremanetan. www.arraio.eus

0: Opozetan gaude.
1: Iraian itzuliko gara. Bitartean gozatu gure ari musikalarekin.
0: Merezu idatxea jo batekin.
1: Jarri gurekin harremanetan. Arraio.eus. Arraio.eus.

Zerbitzu atzat dago goren. Nera zartatu zerbait ebe hasen hau bitzea. Buzeko azken nengo hasi ba. Horrego gitzak. Bede zilatia, kestan da, dinazue.

0: Internetez, irubebikoitza.arraio.eus.
1: Jarraian, arraio irratiko ari musikala izango duzu entzungai.

Oianetik egurra ekar, ekar, ekar, ekar, ekar. Alasu, antzinean zinatik, gure etxeotan, etxeko zua. Amak, amak zaindu izuen, arreta amotxu.

0: Arraio irratian, oporretan gaude.
1: Horregatik, ari musikala duzu entzule. Ondo bidean, irailen itzuliko gara. Irratsaio bat egin nahi baduzu, jarri gurekin harremanetan. www.arraio.eus

yourself, and it's around.

0: Internetez, irubebikoitza.arraio.eus.
1: Jarraian, Arraio Irratiko ari musikala izango duzu entzungai.

0: Arraio irratian, oporretan gaude.
1: Horregatik, ari musikala duzu entzuen. Ondo bidean, irailen itzuliko gara. Irratxaio bat egin nahi baduzu, jarri gurekin harremanetan. www.arraio.eus

Arraio Irratia, Zarauzko Irrati Libre. Internetez irubebikoitza.arraio.eus.

0: Podetango gure.
1: Iraian itzuliko gara. Bitartean gozatu gure ari musikalarekin.
0: Nere zuida txaio bat egin.
1: Jarri gurekin harremanetan. arraio.eus.
0: Arraio irratia.
1: Zure udarako konpainia.

Eguerdia da eta arraio irratian zaude, 89.3 FM.

0: Internetez, irubebikoitza.arraio.eus.
1: Jarraian, Arraio Irratiko ari musikala izango duzu entzungai.

Elburu nagusia zein da feminismoarena? Da botere erlazio guztien analisi kritiko bat eta eraldaketa kritikoa egitea. Eta horregatik da oso integrala. Ze ez da bakarrik epatriarkatuaren sistema jartzen duela mai gainean, eski jartzen duzu mai gainean nola funtzionatzen duen dana, kapitalismoak, nola funtzionatzen duen gure politika publiko desberdinek, nola funtzionatzen duen gure hizkuntza, gure medikuntza, gure

0: Abaio emetia!
1: Laro89.3 FM eta internetez arraio.eu.
0: Abaio 3.0.

Etxeko sabaian ez da falta izarrik, gauza batzuk argi dira ez da erran beharrik, jakin nahi nuke lagun zergatik egiten dugun irri elkarri.

0: Internetez, irubebikoitza.arraio.eus.
1: Jarraian, arraio irratiko ari musikala izango duzu entzungai.

0: Arraio irratian, oporretan gaude.
1: Horregatik, ari musikala duzu entzuen. Ondo bidean, irailen itzuliko gara. Irratsaio bat egin nahi baduzu, jarri gurekin harremanetan. www.arraio.eus

0: Kristo, Kristo, ez da egibazo eta jeneko milioika Kristo.
1: Ue, opozetan gaur.
2: Iraian itzuliko gara. Bitartean gozatu gure ari musikalarekin.
1: Nere zuidatxea jo bat egin?
2: Jarri gurekin harremanetan, arraio.eus.

Arraio Irratia, Zarauzko Irrati Libre. Internetez irubebikoitza.arraio.eus.

0: Internetez, irubebikoitza.arraio.eus.
1: Jarraian, Arraio Irratiko ari musikala izango duzu entzungai.

Arraio Irratia, Zarauzko Irrati Librea. Internetez irubebikoitza.arraio.eus.

When still love the eyes, how far blood.

0: Internetez www.arraio.eus.
1: Jarraian, Arraio Irratiko ari musikala izango duzu entzungai.

zaket egare zurra eutziz zure burua eutziz zure gare zurra eutziz zure gare zurra eutziz.

0: Arraio irratian, oporretan gaude.
1: Horregatik, ari musikala duzu entzuen. Ondo bidean, irailen itzuliko gara. Irratxaio bat egin nahi baduzu, jarri gurekin harremanetan. www.arraio.eus

0: Oporretan gaude.
1: Iraian itzuliko gara. Bitartean gozatu gure ari musikalarekin.
0: Merezu idatxea jo batekin.
1: Jarri gurekin harremanetan. Arraio.eus.

0: Internetez www.arraio.eus.
1: Jarraian, Arraio Irratiko ari musikala izango duzu entzungai.

Thank you.

Arraio Irratia, Zarauzko Irrati Libre. Internetez irubebikoitza.arraio.eus.

0: Tres cuerdas, bici.
1: Arraio irratian, oporretan gaude.
2: Horregatik, ari musikala duzu entzuen. Ondo bidean, irailen itzuliko gara. Irratxaio bat egin nahi baduzu, jarri gurekin harremanetan. www.arraio.eus

0: Opozetan gaude.
1: Iraian itzuliko gara. Bitartean gozatu gure ari musikalarekin.
0: Nerezuida txailo bat egin.
1: Jarri gurekin harremanetan. arraio.eus.
0: Arraio irratia.
1: Zure udarako konpainia.

0: Internetez www.arraio.eus.
1: Jarraian, Arraio Irratiko ari musikala izango duzu entzungai.

0: Arraio irratian, oporretan gaude.
1: Horregatik, ari musikala duzu entzuen. Ondo bidean, irailen itzuliko gara. Irratsaio bat egin nahi baduzu, jarri gurekin harremanetan. www.arraio.eus

Arraio Irratia, Zarauzko Irrati Libre. Internetez irubebikoitza.arraio.eus.

0: Opozetan gaude.
1: Iraian itzuliko gara. Bitartean gozatu gure ari musikalarekin.
0: Zuida txaio bat egin.
1: Jarri gurekin harremanetan, arraio.eus.
0: Arraio irratia.
1: Zure udarako konpainia.

Rayo y Dati.

0: kantu guztia ditugu. Atxatea gelditu.
1: Arratzaldeko 6ak dira eta Arraio Irratiaren uinetan zaude.

0: Internetez www.arraio.eus.
1: Jarraian, Arraio Irratiko ari musikala izango duzu entzungai.

0: Opodetan gaude.
1: Iraian itzuliko gara. Bitartean gozatu gure ari musikalarekin.
0: Merezu idatxea jo bat egin.
1: Jarri gurekin harremanetan. arraio.eus.

distortzionatua. Realitate silikonatu baten argazkiaren, argazkiaren erreflexua. Jutumio guztien mugimenduak, besuaren harien menpean. Jutumio guztien mugimenduak, besuaren harien menpean. Duzuen mezuetan, sinisten zuen morala, respetatzen marikoia, bolatatan puta honi.

Arraio Irratia, Zarauzko Irrati Librea. Internetez irubebikoitza.arraio.eus.

0: Arraio irratian, oporretan gaude.
1: Horregatik, ari musikala duzu entzuen. Ondo bidean, irailean itzuliko gara. Irratxaio bat egin nahi baduzu, jarri gurekin harremanetan. Irubekoitza@arraio.eus.

0: Arraio irratian, oporretan gaude.
1: Horregatik, ari musikara duzu entzuen. Ondo bidean, irailen itzuliko gara. Irratxaio bat egin nahi baduzu, jarri gurekin harremanetan. www.arraio.eus

0: Internetez, irubebikoitza.arraio.eus.
1: Jarraian, Arraio Irratiko ari musikala izango duzu entzungai.

0: jarri gurekin harremanetan.
1: Gure telefono zenbakia
2: 9-4-6-8-3 arraio.eus.
3: Lasai, eskau ez dektak usi.
4: Imaginatu den egin kubako solar batean, nobela. Zer dakau hemen.
3: Hau da, zau.
4: Txalu azkau. Botella, botella.
3: Hau txasekau.
4: Hau txasekau.
3: Hau txasekau.

0: Internetez, irubebikoitza.arraio.eus.
1: Jarraian, Arraio Irratiko ari musikala izango duzu entzungai.

Social, allá.

Adalah Bibedo.

Radio.

0: Bodetan gaude.
1: Iraian itzuliko gara. Bitartean gozatu gure ari musikalarekin.
0: Nerezuida txaio bat egin.
1: Jarri gurekin harremanetan. arraio.eus.

0: Internetez, irubebikoitza.arraio.eus.
1: Jarraian, Arraio Irratiko ari musikala izango duzu entzungai.

Bakarizketan bizitzan beti tik-tik takari tik-tiraka jada badakik labadak arkit mara-mara zurari mara sumenditik ene bihotzaren hileritik ez da oberririk musak ez da bitzarritik etorrin autobusak aspaldi galdu dizkit nik izaran erdin rap berbi izerditan blailaik aramburu inderbi.

0: Arraio irratian, oporretan gaude.
1: Horregatik, ari musikala duzu entzuen. Ondoridean, irailen itzuliko gara. Irratxaio bat egin nahi baduzu, jarri gurekin harremanetan. www.arraio.eus

0: Opozetan gaude.
1: Iraian itzuliko gara. Bitartean gozatu gure ari musikalarekin.
0: Nerezuida txailo bat egin.
1: Jarri gurekin harremanetan. arraio.eus.

0: Internetez, irubebikoitza.arraio.eus.
1: Jarraian, Arraio Irratiko ari musikala izango duzu entzungai.

0: Arraio irratian, oporretan gaude.
1: Horregatik, ari musikala duzu entzuen. Ondo bidean, irailen itzuliko gara. Irratxaio bat egin nahi baduzu, jarri gurekin harremanetan. www.arraio.eus

Arraio Irratia, Zarauzko Irrati Libre. Internetez irubebikoitza.arraio.eus.

0: Opozetan gaur.
1: Iraian itzuliko gara. Bitartean gozatu gure ari musikalarekin.
0: Merezi da txaio bat egin.
1: Jarri gurekin harremanetan. arraio.eus.

Radio Irratia.

Goizeko ordu batak dira eta arraio irratian zaude.

0: Internetez www.arraio.eus.
1: Jarraian, Arraio Irratiko ari musikala izango duzu entzungai.

0: Poderan gaude.
1: Iraian itzuliko gara. Bitartean gozatu gure ari musikalarekin.
0: Merezi da txaio bat egin.
1: Jarri gurekin harremanetan. arraio.eus.

Arraio Irratia, Zarauzko Irrati Libre. Internetez irubebikoitza.arraio.eus.

0: Arraio irratian oporretan gaude.
1: Horregatik, ari musikala duzu entzuen. Ondo bidean, irailen itzuliko gara. Irratsaio bat egin nahi baduzu, jarri gurekin harremanetan. www.arraio.eus